xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titsetsi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800 u nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.

0: lembe leli ni ta tlhelela ndzhaku mani.
1: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
0: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni ti tsalela, a ni ti lerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
1: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
0: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
1: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
0: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe sweswi ni twe ku nandzihaka swona.
1: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
0: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
1: Ni sweswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko unga junzi, utahanya mnyameni, ampambarini.